آپ سن رہے ہیں آکاش وانی دلی کا ایف ایم گول چینل 100.1 میگا ہرٹز پر, اور پروگرام ہے ہمراہی. دل کی آواز بڑی انوکھی ہوتی ہے, وہ کبھی شبدوں میں نہیں بولتا, پھر بھی اس کی ہر کہی بات محسوس ہوتی ہے. کچھ رشتے سمجھے نہیں جاتے, بس محسوس کیے جاتے ہیں.